Ja, god kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hørte etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er en Tor-Erik Tustervatten, som skal stand for å få det her på luftet, og en Arnold Skreslett sitter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Det, vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så ikke enda noe vel, tro det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håper at dere likte det. Da skulle det være programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.

gratulasjoner har vi heller ikke. Foreløpig, likens der, er det noen som kommer nå på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer her ifra kommunen. Det vil si 5 øvel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler, har ledd seg det, og så kjører de et løp. Ifra, om det er fra nord til sør, eller fra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sendinger i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen. Det er jo natter nå. Og fortsette løpet. Men så skulle de kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå å få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter for Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåte og får en Jøen Korgelve med her i fjordsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåte der. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kan finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se, og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt jag drömde något som.

0: Akkurat.
1: Så vi jobbar I det jo kommunal regi det her
0: ja.
1: Som
0: kommunalt tiltak.
1: Ja. Nei, vi jobber også med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin da, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak og så jobber vi med å forbedre helsa til de som kanskje har ja, har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet, det noe de primære områdene vi jobber med.
0: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivssentralen opp?
2: Startet opp I 2015 oppe på omsorgssenteret I Korgen.
0: Oh ja, så det så lenge siden.
2: Ja.
1: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste I kommunen da.
0: Ja vel, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, for det er jo 10 år siden.
1: Ja, det faktisk det. Ja. det lenge siden.
0: Ja,
1: det, det startet jo en mindre skala enn vi har I dag.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, og dere lokalisert her nede I kommunehuskjelleren.
1: Ja.
0: Det der dere har kontor og treningsrom. Og.
1: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
0: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset I tillegg og har større grupper der da.
1: Ja.
0: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
1: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
0: Ja, ja.
1: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret som du kanskje kan si noe om
0: ja, akkurat
2: ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke
0: ja, akkurat
2: tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10
0: ja, ja
2: og der det frivillige som har opplegget som instruktører da
0: ja, akkurat
2: da trener de en time og så har de kaffe etterpå
0: ja, ja vel
1: veldig sosialt da
0: ja, ja, akkurat
2: og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud
0: ja
2: sterk og stødig mann
0: ja, vel
2: Da blir det utetrening fra 19. August oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
0: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepause fra termos eller litt sosialt etterpå.
0: Akkurat, det jo fredt. Freske planer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Bare å melde seg på. Søk opp Frisklivssentralen.
0: Ja, hvem å melde seg på? Hvem hjelpelesen?
2: Kan søke opp Frisklivssentralen på nettet. Frisklivssentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
2: Og så send en melding, og så melde deg på.
0: Ja vel. Ja,
1: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: ja.
1: På begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
0: ja, gjøre, akkurat,
1: man
0: ønsker ja, ja.
1: Å melde seg på.
0: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
1: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare få litt informasjon.
0: Ja.
1: Hør
0: ja.
1: Om det et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for Frisklivssentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
0: ja, ja.
1: Da.
0: Ja, ja.
1: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
0: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende

0: jobb med pasienter, for eksempel, at de jobber i omsorgstjenesten, og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss i 12 uker, og forebygg muskel- og skjelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
0: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel sliter med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe, da. For eksempel klare å stå i jobb, da.
1: Er det mange instruktører, eller? Så
2: vi er jo så heldige nå at vi, det er mange som oppdager oss, så det er jo et årsverk som teller Frisker-sentralen, og så litt pluss og minus, holdt jeg på å si, så det er jo primært jeg og du, Silje, som
0: og Nina.
2: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
0: Ja. Hun har også grupper.
2: Ja.
0: Andre fysioterapeuten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men så vi er nå tre damer da som har som drifter.
1: Ja, akkurat.
2: Drifter her da.
1: Ja, ja.
2: Og så har vi jo også ja, det er kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå, at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet i en ond sirkel når det gjelder søvn da. Så det er jo også et tilbud vi har her på Frisker-sentralen.
1: Ja,
2: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold, det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo, det er jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf. Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg gjør jo det.
2: Ja, du ble jo
1: jeg fikk jo høre om det her Frisklivssentralen da. Jeg visste ikke at det var noe sånt.
2: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da. De vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var noe døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. En time var gått, så har jeg og du prates der.
2: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Så jeg sleit jo mye med pusten da. Og vannet i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo i den tredje mølle, så jeg ja da, og det jeg har jo betydelig forbedring. Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Det var nesten som jeg måtte hvile i den første tida.
2: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det er noe færre som man har opp i.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja da.
2: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
2: Pusten er annerledes, og
1: ja, ja, ja. Nei, altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det er veldig å følge det opp, så fingerspissene.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og til faste tidspunktet.
1: Ja, da. Ja.
2: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starte en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker.
1: Ja, ja.
2: De får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren, som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
2: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
2: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
0: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Ja,
0: man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
0: Det er det man gjør på på friskesentralen at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt andpusten når man går.
1: Ja da.
2: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
2: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her
1: ja.
2: Også.
1: Ja da.
2: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
2: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe da.
1: Ja.
2: Nei, gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
2: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
2: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
0: Hvis ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Jaha.
0: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
0: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn ja.
0: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i meldet da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
0: Ja, da kan du trene
1: selv. Får du et program, du?
0: Da kan du få et program av oss og trene selv.
1: Akkurat, akkurat.
0: Mm. Og da kan man finne seg en bakke, for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen 2 ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
2: Og bedre hjertehelse.
1: Ja.
2: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, da, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, akkurat.
2: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
2: Ja. For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er. Mm.
1: Ja.
0: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
0: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: Frisklivssentralen
0: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
1: Ja.
2: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi. Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
1: Ja.
2: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
1: Ja.
2: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja.
2: I tillegg til alle utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
2: Så,
1: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
2: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Ja, så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
2: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og.
1: Ja da.
2: Det får vi håp på.
1: Ja. Nei, det er andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
2: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
0: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
2: Altså, og ingen spørsmål, det jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner dem.
2: Nummeret finner, ja.
1: Ja, ja.
0: Mm. Søk opp friskesentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Mm. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
2: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
2: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
2: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Nei da.
2: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
2: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

Ja, det var Lasse Liten Blues med han Cornelis Resvik. Nå er vi nå kommet så langt at vi skal begynne å avrunde kveldens sending. Men nå må jeg ta frem bordkalenderen, og så se hva som står på den 29. september. Så står det: så vakker dagen er, når den berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så er det en billettpris på 200-150. Men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adjø. God natt, og takk for oss.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjonen I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, dem der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel nede på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nå godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til den. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er. Og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja. Det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Mo i Rana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess. Det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se en som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig å få jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioen som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje senderpunkt hvor det blir, det må jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså, det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskole i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisen er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt i for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der. Og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
1: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt. Vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man Terje snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv, det er en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det, og prata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brudemarsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du? Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her I bygda.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter
1: da,
0: år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt da. Oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og være litt opptatt av kongens begravelse. Mm-hmm. Kongens bortgang kan du jo si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, behøver ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal ja, vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke så tror jeg den mest av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eldre enn meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september, tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt, så.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen, meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis, men de som ikke medlemmer I skytterlaget, de betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og de du fri for ammunisjon, og det bør du jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbaning.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, men jeg vet dem, de som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgeegere har greie på.
1: Skal han jo I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på til og med 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snadder det der.
1: Ja, det snadder. Verker det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de hadde gått I Rana, som var faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det om det opplegget. Ja da, det
1: kommer. Men vi kan ta litt her. Ikke?
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og De har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden, ja. Da det vi jo forresten. Det har vi da gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bra å følge opp, og dere som da dere som er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen. og ifra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ah, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut, så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet, og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant, og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite... Men det har ikke vært dypstilt I sommeren, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært noen forlinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som, skulle ta si, omtales, ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet. Så
1: jeg ser dere hadde diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester?
2: Ja. Vi har jo slitet litt grann, vi har jo vært dårlig bemannet, og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn, ja.
1: Så det blir snakket av med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Den blir nok det, ja.
1: Er det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt for det. For det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også denne bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke jeg gå om I fremtiden.
1: Jeg tenkte på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenhenger.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I dag?
2: Ja, det är ju det som man ser fram till, men det är ju inte akkurat gjort över natten då. Det är det inte. Revision går ju väldigt fint samarbete.
1: Så det fungerar gott.
2: Det har jag absolut intryck av att ja. Det fungerar grejt.
1: Mm.
2: Så jag har varit i mycket kontakt med revisionen och det går ju fint. Så jag ser nog att den där styrkingen, den är nog nödvändig framöver. Ja.
1: Den där saken där, den kommer i kommunestyret också då?
2: Ja, det är väldigt många av de här sakerna som ska upp i kommunestyret. Ja. Det är ju inte ändå det vet jag. Men hvis jeg skjønner folk er rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel.
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisa Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det er jo akkurat det som er pointet, og... Og så de, det vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak, og det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Okay. Nettopp fordi at det er en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundra tusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu hade varit ja. Nu hade varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sov i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200.000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel i fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også i år. Så det er jo veldig gledelig. Det er jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggere i den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det er faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det er jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var vel i 3 år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener det. Og jeg ser jo, i utgangspunktet er det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsker to opptak i året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk i formannskap i dag av to damer som er i den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja. Nei, men det er jo flott. Det er jo folket den er til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det er en grunn til at vi setter noe der. Det er noe for det at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det er jo sånn at man har ikke hatt noe kretser i Hemnes, det er jo helt utrolig. Det har ikke vært formelt sett skolekretser i Hemnes. Det er jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da i kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det er jo nødvendig i en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå i forbindelse med denne skolesaken i sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det er klart at den bidrar jo selvfølgelig for at man må ta ting på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet de sliter strengt tatt litt.
1: Så
2: med økonomi også.
1: Ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skrive sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebuet på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje vi vekset litt grann om det vel. Så jeg vil kanskje flinkere de der guttene som jobber i det området der, på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar, det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som er å samlet om.
2: Nei, det er jo sånn og klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Ja, dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivillig sentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser rekt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så. Vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt her i fjor.
1: For en par to år, innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke særlig mye å glese over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig er noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helt uventet ting.
1: Mm.
2: Det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi er redde for strømmen vår, så det er vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Og, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vet ikke hva du forbereder på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre er det heldigvis alt ettersom.
1: Men
2: det ting å ta tak I, og nå jeg som sagt kommer styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det jo en del av de sakene der som fort kan snu I fra formenskapet, det jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med Radio Korgen, det har jeg oppfattet det slik at Det går greit hvis vi trenger noen informasjoner.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda vært til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja,
1: tirsdagskveld,
2: det
1: det
2: en kveld I hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: en synergi. Men så må vi se på, kan vannflaten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen?
1: Ja,
0: det er jo ting som må utredes.
1: Ja, det er veldig sårbart.
0: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
1: Ja.
0: Men, altså i lukket
1: det... Nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
0: Ja.
1: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
0: Nei, det ikke avklart. Det de håper å få svar nå i høst.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp? Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
1: Så det er allerede i gang?
0: Ja, da, det er i gang. Og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de er i dag. Og det er ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det er klart, de er avhengig av å få denne løsningen her igjen. Ja. Saken med den tildelingen.
1: Så det er liksom knuten nå?
0: Det er knuten, ja. Som jeg forstår det, så er det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka,
1: ja.
0: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i N-scale for prosjektet her. Og det er jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
1: dem
0: her siden.
1: Det må jo være rett i blinken for dem.
0: Ja, det.
1: For da slipper de å bli kallet for noe forurenser i hvert fall.
0: Ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
1: Ja.
0: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass,
1: får lyst
0: til å komme etablert.
1: Ja.
0: Så denne prosjektgruppen vår, de jobber jo knallhardt videre nå med å ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
1: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
0: Ja.
1: For det bør vel gå i takt?
0: Det bør gå i takt. Altså, N-scale er jo også interessert i at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varme. Da planlegger de infrastrukturen utifra det.
1: Ja.
0: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom 2 år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier jo rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel i stein.
1: Ja.
0: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
1: Ja, det er jo kjempelurt.
0: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
1: Ja.
0: Hvor hen kan et biogassanlegg stå?
1: Ja.
0: Så det er det vi skal liksom prøve å løse i lag med N-scale.
1: Og når denne knuten med krafta er løst, da er vel det neste at N-scale må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
0: Ja, da tar de
1: for den er jo ikke tatt enda.
0: Nei da, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant?
1: Ja.
0: Microsoft og alle de som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det er svære greier.
1: Det er jo spennende.
0: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokal, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datasenteret, vi kan like det, de ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
1: på. Det kommer uansett.
0: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi er inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datasenteret.
1: Ja.
0: Når vi er på Skatteetaten, så bruker vi datasenteret.
1: Hele tiden.
0: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge,

0: en fordel at vi kan kontrollere det som skjer, ja. I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
1: et annet land. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var N-scale, når du fortalte at Aker var største eier der.
0: Ja.
1: Det jo et, egentlig et norsk firma.
0: Ja da, Aker absolutt et norsk firma. Det et av Kjellinge Røkke sine mange selskaper. Ja. Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
1: Enormt.
0: Enormt mange. Så det kan ikke være negativt.
1: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han meget inspirert.
0: Ja, det jeg har jo ofte lett for å bli inspirert har sjansen for ideer, da, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk og alle de andre aktørene jeg har samarbeid med. Altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her. Det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt. Og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som hverken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frost og proser, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater mot Coop-system og Rema 1000
1: markedet,
0: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at maten er produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så det er klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
1: Ja.
0: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
1: Det er klart,
0: men per i dag så er det ikke, finnes det ikke alternativ.
1: I alle fall, jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
0: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
1: Det er bare spennende.
0: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på en knuten skal løses opp når det gjelder N-scale. Ja. For at det er klart, uten N-scale, uten datacenter, så har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
1: Nei.
0: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og Jeg har en god feeling på det her. Virkelig.
1: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og håper at Radio Korgen kan få komme med opptakeren senere.
0: Det kan du så absolutt. Ja.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluptvatnet. Foreldre av henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun med sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av ho Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han død i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor åt hun Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntide og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja. La, hva du skulle fortelle? La Paloma Bianca, Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansk en i kveld.
1: Ja, vi, i alle fall, ja, gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da. Ja. Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer på lufta, og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme nummer som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme hos oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: What number is this, Jim? 7-8. Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Neida, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som altså, var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja, da. Det kan jo være når damerne har holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av. De slørver der.
0: Ja, eller han er så slørven og arbeider at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset.
1: Ja. Eller at du vasker gulvet og så utelatt du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj. Ja. Ja, det er mye rart med slørven. Ja. ja. Skal en Per komme med spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far og Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var ikke det verste.
2: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen, nei.
2: Nei, jeg tenker om det var alpin eller langrenn,
1: nei,
2: eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, jeg vet jo han var med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen, men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da man, var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt enn Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp og gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det, langt opp i Eitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men.
1: Jeg holdt på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke lære deg å søvne, nå må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
2: Har det bare
1: bruk? Jeg er ferdig, har jeg bare før inn i siste fem bilagene, så jeg er ferdig nå.
0: Ja vel.
2: Har det bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du noe kontrolloversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier det?
1: Mofjellet og Vetterhaugen og Morsjøen.
2: Ja.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så.
0: Jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. Nå.
1: Så nei. Det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi kommer fortsatt til utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere er en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandesjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner du?
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnulf, dere kunne jo alt der her. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald, så hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn ja. Ja, vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei.
1: Ja, ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, ikke det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva du er da?
2: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan gå til.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
0: Ja.

0: Der ble jo jeg kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, den pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har meg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regne.
2: Ha.
1: Regne.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel.
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 eller nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrime langs veien oppover.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Maurice Andersson! Ola Islander! Det är så mycket.

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Sex i forkant av konserten som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Bluesjacks. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues

Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Joyf har altså store planer fremover, og vi her i Bluesrein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: No money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Anna Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler,

kvinne og en pyntelig mann. Det var ikke spor av skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke

gummisålen, nå går han på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun ble kalt for Lizzie Kidd Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober alle konserter klokken 20 Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a rolling.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte du deg litt ekstra viktig Det var vel I to eller tre etasjer Og den historien her, det var da Ikke så veldig lenge før det ble stengt Begynte å bli lite med folk Så det var på vei ned Men jeg var der sammen med en kamerat Og da skjedde det ting Som jeg aldri glemmer Og da skrev jeg ned historien Og så leste den inn Og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tête-à-tête. Litt overrasket ble jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var retningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tale med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayall Blues Breakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo godt over 90 år John Mayall Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei jeg skal ikke si det, bluesstrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.bluzz.no bluzz.no og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett. Og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi hørs om en uke og ha det godt og ikke finne på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayall Blues Breakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I don't know now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hører etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er en Tor Erik Tustervatten, så skal stand for å få det her på luftet, og en Arnold Skreslett sitter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Det, vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så ikke enda dere noe, eller tro det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håpte at dere likte det. Da skulle det være programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.

Ja, det var en Cornelis med Sportiga Marie. Nå har vi på kjøreplan, her står det meldinger og gratulasjoner. Og enten dere nå tror det eller ikke, så tror jeg det første gang at jeg er programleder i studio her, at vi ikke har meldinger. Men er det noen som ønsker å melde noe og si ifra, så gjerne bare ring inn på 91333. Gratulasjoner har vi heller ikke. Foreløpig, så likens der, er det noen som kommer nå på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer her ifra kommunen. Det vil si 5 øvel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler. Har ledd seg det, og så kjører de et løp ifra, om det er fra nord til sør, eller fra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med, blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sending i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen, det er jo natter nå, og fortsette løpet. Men så skulle de ringe, kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå. Og få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter for Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåta for en Jøn Korgelve med her i fjorsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåta der også. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kunne finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se. Og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt jag drömde något som.

0: Ja, det var Johan Cornelis med I natt jeg drømde. Hva jenta heter så var I lammen, det jeg ikke helt sikker på. Men vi hørte jo det at det var en damestemme I lammen. Har vi noen på tråden nå på telefonen?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Og hvem er det?
1: Det nå han Helge Anti, det vet du.
0: Ja, akkurat, ja, ja, ja. Og du inne I mørkeret?
1: Ja, da, nå vi nå. Ingen dør,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå da. Mm.
0: Nei, jeg har jo med Janne Mellomrom bruket og ringt at jeg har fått hørt hva det stod til I regnskogen når vi har sending I radiokøyen. Og nå lykkes det ja. Å få tak I deg.
1: Hva? Ja, da, det var noe sist du skulle få tak I meg. Det var vi jo midt I samlingen, vet du, så da var vi nå til fjells.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, I ja. Dag og natt, tror jeg til å si det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn I alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjølever, det betyr vel det at det fresk og fin beite og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant? Og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn. De bruker å stå opp I snøen sånn her, ja, når det sånn her varmdager, da, vet du. Og
0: ja,
1: som I fjorsommer, da var det jo sånn tropen etter, da kan de jo pinne å stå på snøen på natta, da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, nei det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her diing og sånt vet du, så de har fått beita greit. Og de har grekk I sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene store og fin.
1: Ja, da, de bra. Jeg pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten jo normalt I november, ja, kan du si, ja, I løpet av november, ja, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå da, nå I september da, det her ja. Okseslakten ordinært da
0: ja.
1: Og de vektene de hadde I september nå, de var jo 1 kilo over det, de var I november da I fjor da kan du si så de
0: ja,
1: var
0: vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra
0: ja.
1: I sommer ja.
0: Ja ellers har dere vært noe plager med rovdyr
1: Ja, det noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og, ja, ørn og det som så. Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå I vinter da, vet du, den jakta da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå I år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her I september, da. Men midt I denne slaktingen, kom pinnet brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunstet, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop regn, da, så de... Og de noe samlet når det brunstet, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det noen flokker som ikke I lamme hovedflokken da, I brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si

0: At det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men det må jo være vind selvfølgelig det da, men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. 2. september da var de i brunst allerede, altså
0: det står. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, som det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke vel ikke vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, jeg lurer på om det er 15. november vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober da, vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva har gjerne han? Hva har inn han nå?
1: Nå er jo jeg ute i Leirfjord her i landet, han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Ja. Så vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjerneanlegg med beitehage og kaste gjerne, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og det er da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakt ikke der, dere bare samler
1: det? Neida, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe, ja. Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr med et penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så...
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Nå vet jeg ikke noe vekta ennå da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Hva mener å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja. Det blir dønn, eller om man må se... Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ut på noe øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde vi ikke vært regn. Vi har Nordønna, da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har det jo ikke vært... Der har jeg jo ikke beita noe på... Ja, det er noe ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønna. Det har jeg jo hatt, da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beitet der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen Gregor her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble vel ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var siste uka på juni... vi mært både vi og dem da. De hadde vel inn ja, de hadde tjære oppå Laryggen da.
0: Akkurat, og de fjellet.
1: Og de flytta vel ikke noe nordover, så jeg vet ikke om det har vært noe sånn mye regn nordover imot klubben, det tror jeg ikke.
0: Nei, det er jo sikkert. Det er
1: helt sikkert da, men ja, så de har jo fått strekt selv da, vet du ikke sant, og nå hadde jo vært noe mye regn da, ikke sant, når det er en som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute altså.
0: Ja, akkurat. Nei, men Helge, har du noe annet ønske å komme med?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe i farten nå, nei, det gjør jeg ikke, nei.
0: Det har gått godt med løvshunder og sånt nå?
1: Nei, det var noe vel en jakthund som kom nå og driver han på noe feil. Han kom vel med en redsokk i stedet for elg på et drev der hørte jeg pratet om henne.
0: Ja, vel.
1: Så den hadde vel ikke gjort noe, for den var vel, den hadde ikke jaget noe sånn på regn da, så det hadde gått egentlig ganske bra da.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men det kan jo være litt utfordring der, hun har noe i jakttida da, vet du.
0: Ja, det er klart, det er klart det. Nei, men da tror jeg at jeg sier takk for praten, Helge, og så ringer det en gang senere når vi har lyst til å prate.
1: Gjør det, vet du, så.
0: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst. Ja, og ha en fin høst videre.
1: Ja, du også, vet du, greit.
0: Takk for det.
1: Hei.
0: Ja, det var praten med han Helge Antti, som driver rein her nære kysten. Og da skal vi få han Cornelis på podiet igjen, med brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova,

0: Ja, det var nudistpolkan Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lammet Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først, så her kommer inn en melding. Og det gjelder en konsert, så i Korgen kirke i morgen, onsdag, klokken 18.00. Og det Six Degrees of Separation. Det noe jeg frukter dårlig å lese engelsk, men... Jeg håper dere forstod det. Og der det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrikk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld, onsdag, klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisk Livsentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå Radio Korgen ute på... reportasjetur igjen. Nå jeg på kommunehuset, og så står jeg at det en plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort igjen her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
1: Ja.
0: Ja da. Vi ser. Her står det Frisk Livsentralen. Jeg vil peke på her og høre om jeg får komme inn.
1: Kom inn, ja. Hei, hei.
2: God dag,
0: god dag. God dag. Heisan, heisan.
2: Er det den karen,
0: ja? Ja, er det her Frisk Livsentralen er?
2: Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
0: Ja, akkurat.
2: Men sier du nå enda på kontorsiden, så kan du kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
0: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her ser to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere
1: heter. Ja, jeg heter Silje Valla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisklivssentralen her.
0: Ja. Akkurat.
2: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisklivssentralen.
0: Ja. Du er innflyttet her.
2: Jeg er udannet øyene.
0: Ja, udannet
2: øyene. Ja, jeg er fra Dømna opprinnelig.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Så nå har jeg migrert hit til henne.
0: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
2: Ja,
0: det. Ok, du kommer ifra.
1: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
0: Ja, akkurat.
2: Men du har vel aner herifra, Hemnes?
1: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
0: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livsentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
2: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
0: Ja, akkurat.
2: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her.
0: Ja,
2: som
0: kommunalt tiltak.
2: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin, da. Så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe av de primære områdene vi jobber med.
0: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisk Livsentralen opp?
1: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
0: Åja, så det er så lenge siden.
1: Ja.
2: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste I kommunen da.
0: Ja vel, akkurat.
2: Ja.
0: Ja, for det er jo 10 år siden.
2: Ja, det faktisk det.
0: Ja.
2: det lenge siden.
0: Ja, jubileum.
2: Og det startet jo en mindre skala enn vi har I dag.
0: Ja, akkurat. Ja. Men, og dere lokalisert her nede I kommunehuskjelleren.
2: Ja.
0: Det der dere har kontor og treningsrom. Og.
2: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
0: Ja.
1: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
0: Ja, akkurat.
1: Bruker vi samfunnshuset I tillegg og har større grupper der da.
2: Ja.
0: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
2: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
0: Ja.
2: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også... tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel.
0: Mm. Ja.
1: Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
0: Ja, akkurat.
1: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
0: Ja.
1: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
0: Ja, akkurat.
1: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
0: Ja, vel.
2: Veldig sosialt.
0: Og. Ja, akkurat.
1: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
0: Jaha.
1: Sterk og stødig mann.
0: Ja, vel.
1: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
0: Ja.
1: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, da. Men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, akkurat.
1: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller litt sosialt etterpå.
0: Akkurat, det jo frett. Friske planer.
2: Ja.
1: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat.
1: Det bare å melde seg på. Søk opp friske sentraler.
0: Ja, hvem gjør det?
1: Kan søke opp friske sentralen på nettet, friske sentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
1: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel.
2: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: ja.
2: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og legge, begge

0: kunne komme til oss
1: da.
0: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb med pasienter for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker og forebygge muskel- og skelettplager for eksempel.
1: Akkurat.
2: Det kan også være andre årsaker. At man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå I jobb der.
1: Det mange instruktører, eller? Så.
0: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du, Silje, som
2: og Nina.
0: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja. Hun har også grupper.
0: Ja.
2: Andre fysioterapeuten I
0: kommunen. Ja.
1: Ja.
0: Men så vi nå tre damer da som har som drifter.
1: Ja, akkurat.
0: Drifter her da.
1: Ja, ja.
0: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen
1: Greit.
0: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver vi jo det jo forebyggende tiltak også altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da og noen blir jo henvist hit av lege og noen finner oss selv og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det Arnulf du kjenner oss jo litt fra før
1: ja, jeg jo det
0: ja, du ble jo
1: jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen da jeg visste ikke at det var noe sånt
0: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da, at de vet ikke hva det her før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenkt meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prattes der.
0: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
1: Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten da. Og var det I dårlig form. Så du satte jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger I veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredjemølle, så jeg. Ja da, og det jeg har jo betydelig forbedring med ikke minst merker jeg det her trøppet så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her og så for å komme ut og da, det var nesten som jeg måtte kvile I den første tiden
0: ja, det husker jeg godt
1: ja. Men det nå færre som en har opp
0: ja, det gjør du
1: ja da
0: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
0: Pusten annerledes, og
1: Ja. Altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
0: Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja.
0: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starte en resept. Vi kaller det en frisklivsresept i 12 uker.
1: Ja, ja.
0: De får jo også to faste tider i vekka.
1: Ja, ja.

0: når de er her på her i kjelleren.
1: Ja.
0: Som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja, ja.
0: Og da heter det seg to ganger i vekka skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Akkurat.
2: Man må trene med høy intensitet.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja. Det er det man gjør på friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går.
1: Ja, ja.
0: Og der kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørstsvekt.
0: Ja, absolutt, for man blir jo svettet av det her også.
1: Ja, da.
0: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja, da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
0: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe, da.
1: Ja.
0: Nei, gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Hvis ja, kan da kan si man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredemølle.
1: Jaha.
2: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjonen. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn, ja.
2: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i meldet da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene
1: selv. Får du et program, du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
1: Akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke, for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
0: Og bedre hjertehelse.
1: Ja.
0: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, der, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja, ja.
0: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes, Berget og her i Korgen da, og reklamer for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
1: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
1: ja,
2: Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
1: Ja, ja.
0: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjerne oss godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
1: alt
0: det her.
1: Ja.
0: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
1: Ja, ja.
0: I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk. Det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Ja, akkurat.
0: så...
1: Ja, det vel ikke tvil om det, vet du.
0: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, ja. Før vi kanskje møtes da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så håper vi at det blir litt mindre regn.
0: Blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og...
1: Ja da.
0: Og der får vi håp på.
1: Ja, nei, det andre ting som vi... Så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
0: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
0: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner dem.
0: Nummeret finner, ja.
1: Ja, ja.
2: Mm. Søk opp frisklesentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Mm. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
0: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
0: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
0: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nei da.
0: Nei, men god sommer, og håper vi ses i Folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
0: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

Ja, det var Lasse Liten Blues med han Cornelis Resvik. Nå er vi nå kommet så langt at vi skal begynne å avrunde kveldens sending. Men nå må jeg ta fram bordkalenderen, og så se hva som står på den 29. september. Så står det: så vakker dagen er, når den berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så er det en billettpris på 200-150. Men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adjø. God natt, og takk for oss.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi noe godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedals radioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først er inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig på, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsendelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her det litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge I godstolen altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket har vært utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som har sett med den kunnskapen som vi har slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veletablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där. Så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkeskola, vi har Toppen folkeskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB:en, för exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann för Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att de kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut då. Kan han tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då? Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt toning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis det mønster, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det, i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod det at han hadde et ønske, det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.